0: tutei mezi, tutei dim, ješkoli. A se šišta mele zunda, trnate patet, a vite tvame tisit, devite, osam desat, osam.
1: Vela vinne ni sramo.